Meski Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

jam manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.